Radio Modum, din egen favorit radiostation. Du finner oss på frekvenserna 104,2, 106,3 och 107,5. Och vi är här nettopp för dig.

Under krigen startade en kommitté för skolbespisning på Stolsberg skole. För ernäringen på skolbarna började bli dålig. Och vintern 2 år före blev nedsatt en kommitté för skolbespisning. Det första arrangemanget för att få in pengar var 7 mars 2 år före på Folkvang. David Löfven, som hade arbetat med underhållningen på Furmo i regi av idrottslaget, blev nu kommitténs underhållningschef. Det besökte om en underhållningsmatiné 17 maj. Detta blev avslått. Ingen festligheter på nationaldagen. Men första pinsedag, 24 maj, blev arrangemanget hållt. Och kommittén fick av Geitus idrottslag låne Furmo sommerteater till detta och senare arrangemang. Och med självaste Leif Juster och andra kända stjärnor kom det mycket pengar till skolbespisningen. Det var någon flyttinger på vår skolematen skulle lagas, för Stolsberg skole blev

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nu i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Där hörde vi Here Comes the Sun med The Beatles. Han näste vi ska få möte. Han har lomma full av tusenlapper. Han har alla damerna, hopplös familje, men har hytte med en king size brygge nede vid vannet. Kursiv är långt ifrån en kärlekssång. Det är en självupptatt lögn, rätt från tindetoppen av narcissism. Och den ser ner på oss med solbriller till 10 000, sunget med så mycket självironi att det nästan blir trovärdigt. Trangfødsel ger oss här en låt som lukter dyre klockor, billiga värdier och ett følelsesliv med fyrhjulstreck. Kos dig med hela Jet Set-pakka, kursiv med Trangfødsel.

tunna form. Jag bryr mig inte ett spår, bara jag får ha mitt ansikte kvar.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Thomas Ledin fick vi höra där med sommaren är kort och det handlar väl kanske lite grann om att ta vare på den fantastiska tiden vi går in i nu. Men vi får hoppa att Thomas Ledin tar fel då han säger att det mesta regnar bort så vi får hoppa på mycket sol och värme. Många med mig följde väl med på TV-serien Hver gång vi møtes som gick på TV2, jag husker speciellt första säsongen. Der har jeg plukket fram en veldig fin låt. Det er Anne-Grete Preuss som gjør sin versjon av Jan Eggums Rykte forteller.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig blues grund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med moraharpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Blusen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem, för jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi när upp till varandra, och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande och så insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

som är större än sitt eget ego. Han har också spelat med allt alla. Från Uffe Lundell till Rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att redan afton få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.

sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni föra sanningen. Det är bara att tugga i sig.